Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

Ti dej sam playboy, dej sam playboy, ti dej sam playboy, play, dej sam playboy, ti dej sam playboy, dej sam playboy, ti dej sam playboy, play, ti dej sam playboy. Mladi provokator, manipulator, pogrejem te pri srcu, kod da sam radijator. Rap narator, moj glas je vibrator, sample moderator, boljši sosed ke Mercator. Snema se drugo plato, odprl so te bato, vsi so se sprašval, če tale fun sploh mato. Antidote sem za lup, ke je strup, diktator je olup in si alternativo kup. Up, umre zadnji, samuraj na jasi, kratki lasi, sam ste priča, lepš mu da si. I take you to the space, keda delam par nas i ne zakockam si usode, ke raje špilam jasi. Ubijam ke naci, borim se ke žit, moj rap bi lah porušil drug berlinski zid. 8, 9, 1, 9, 30 let, veš da v prejšnjem življenju bil sem tak isti poet.

Dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše. I niše cajta, dost mi nil. Da bi lahka vibli ril. To je skill, to je neki tazga. Ke pač ni čist za usazga. Tako da probi to na rest. Pod zraven še izpad, fuck the best.